0: فوج ایران جے بحری ناکہ بندی ختم کرے جواب میں ایران ایک مہینے اندر اپنے حکومت میں واپاری جہازن دی آمد و رفت بحال کرو انہوں کے فوجی جہاز شامل نہ ہوں دا عمان جی سرکار سے اپنے حکومت میں جہازن دی اچھون میں روٹ جو انصاف ایران کرو ایرانی سرکاری میڈیا ایران اے امریکہ وچ میں امکانی مفاہمت یاد رکھن جا تفصیل ساموں آنے چلیا ایرانی میڈیا موجب اسلام آباد میمورینڈم فریم ورک فی الحال حتمی نہ ہے پکی تصدیق کا سوائے ایران کو بھی قدم نہ کھڑا دو وائٹ ہاؤس امکانی مفاہمت یاداشت بابت ایرانی میڈیا کی رپورٹ رد کرے چلی وائٹ ہاؤس چوڑا ہے تو ایرانی میڈیا پارا جاری کل ایم او یو کوڑ تے بدل ہے
1: باجی
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
4: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4
5: कारोबार की तरक्की लाए सोचे रहा
6: तो जी एफ एम 90.4 मातली बदीन एक अड़ो एफ एम रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
6: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जी एफ एम मातली बदीन
5: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 0331252578
6: जी हाँ 2315257686
5: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।